Danas je i majčin dan, pa stoga evo svim našim slušateljkama, majkama, želim sretan majčin dan. Dragi mame, vaša radost, ljubaznost, ljubav su putokaz vaše djece. Naravno, bez majke ne bi bilo ni nas, jel da? Netko može čestitati majkama jer su im žive i hvala Bogu da je tako, netko pak ne može, ali uglavnom ima kome drugom čestitati. Ne, idemo sada dalje. Sad je na redu jedna po narudžbi, zapravo pjesma Pet tambura. Šokačka, pa da čujemo što to šokci znaju zapisati.

Ha, pita čovjek, kaže, znam li ja nekoga ko bi mu mogao pronaći vezu za penziju, pazite to. Bio sam, kaže, u penzionom fondu u Lincu i rekao sam im, izrazio zapravo želju, da mu daju penziju sa 55 godina i to punu. Inače, ako mi kaže ne date, oženit ću neku djevojku sa 18 godina, pa ćete još 30 godina isplaćivati porodičnu penziju. Ha, bože. E, ja da sam u penzionom fondu, ja bi vam dao, pa muči. Kaže, ja rekao da sam ja u tom penzionom fondu glavni i odgovorni, rekao bi, izvol gospodine, ali tako nešto mlado žen, pa onda da se njoj isplaćuje penzija nakon tvoje smrti još 30 godina, e. Nema veze, sve ti je to tuđina.